0: ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱨᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱤᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚ ᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱫᱟᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝ ᱥᱢᱟ ᱛᱚᱠᱥ ᱢᱮᱠ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱚ ᱥᱤᱜᱪᱩ ᱭᱚ ᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠᱟ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵ ᱤᱢ ᱡᱩᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: ᱫᱮᱥᱪᱤᱞ ᱞᱟᱢᱞᱟᱥ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱪᱚᱣᱟᱭ ᱠᱤᱥᱟ
7: ᱥᱮᱱᱫᱤ ᱦᱟᱛᱚᱱᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟᱨᱤᱢᱵᱚ
6: ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱷᱚᱝ

ᱥᱟᱢᱟᱥᱟᱡᱟᱨ ᱜᱟᱠᱷᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱪᱟᱛᱩᱱᱤ ᱥᱮᱠᱤᱱᱟ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱱᱤᱱ ᱪᱮᱣᱟ ᱟᱢᱭᱟᱱᱟ ᱵᱮᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱩᱝᱡᱩ ᱜᱚᱱᱤᱱ ᱠᱟᱛ ᱪᱮᱜᱥᱮᱨ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱢᱤᱞᱪᱤᱯ ᱛᱚᱥᱞ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱦᱟᱛᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱟᱵᱱᱢ ᱫᱟ ᱪᱮᱫᱩᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱱᱮᱵᱡᱮ ᱞᱚᱜᱚ ᱯᱟᱨᱡᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱴᱨᱯᱤ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱪᱚᱠᱤᱱ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱱᱟᱵᱤ ᱱᱤᱱ ᱠᱟᱵᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱚᱠ ᱡᱮᱪᱤ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱢᱤᱞᱪᱤ ᱥᱤᱢᱫᱤᱜᱞᱤ ᱠᱩᱱᱪᱤ ᱠᱷᱮᱛᱚ ᱡᱩᱝᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱴᱚᱥᱞ ᱛᱚᱴᱤᱜᱪᱮ ᱨᱮᱝᱟ ᱭᱤᱱᱜ ᱛᱩᱝᱥᱟ ᱪᱟᱯᱩ ᱛᱩᱝᱟᱱ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱱᱤᱞᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱴᱚᱥᱞ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱛᱚᱵᱤ ᱥᱤᱨᱤᱠ ᱢᱟᱞᱯᱟᱜᱟᱱ ᱡᱟᱨᱪᱮᱱ ᱫᱮ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱮᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫ ᱞᱩᱝᱜᱩ ᱭᱚᱠᱮᱵᱥᱮᱨ ᱠᱟᱵᱜ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱯᱟᱨ ᱴᱚᱯᱤ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝᱜᱟ ᱴᱚᱥᱱ ᱱᱟ ᱛᱩᱥᱢ ᱪᱚ ᱥᱚᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱨᱟᱝᱟ ᱱᱤ ᱛᱩᱥᱢ ᱪᱚ ᱥᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝᱱᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱝᱥᱟᱜ ᱴᱚᱥᱱ ᱫᱟ ᱛᱩ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱩ ᱡᱤᱵᱪᱟ ᱤᱱᱟ ᱞᱟᱠᱷᱩ ᱤᱢᱵᱟᱨᱮᱞᱟ ᱡᱤᱴᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱧᱮᱡ ᱜᱚᱱᱩᱜ ᱪᱩᱢᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱥᱟᱡᱚ ᱜᱟ ᱠᱷᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱮᱭᱤᱝ ᱵᱮᱠᱮᱱ ᱫᱟ ᱫᱩᱠᱚᱱᱫᱟ ᱯᱩᱡᱩᱜ ᱱᱮᱱ ᱠᱟᱛ ᱪᱮᱠᱥᱤᱨ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱡᱟᱝᱠᱩᱨ ᱨᱮᱱᱤᱱ ᱢᱡᱟ ᱭᱮᱱᱫᱮ ᱧᱮᱡ ᱜᱚᱱᱩᱜ ᱥᱟᱢᱟᱛ ᱟᱢᱤᱭᱟᱱᱟ ᱧᱮᱡ ᱜᱚᱱᱩᱜ ᱪᱤᱛᱟ ᱥᱟᱠᱷᱱᱛᱟ ᱧᱟᱥᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱠᱷᱮᱱᱜ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱴᱷᱟᱜᱫᱩᱞ ᱞᱟᱵᱤ ᱴᱮᱢᱞᱤᱠ ᱪᱷᱤᱵᱤᱱ ᱱᱮᱱ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱪᱟ ᱜᱟ ᱪᱩᱝᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱮᱱᱤᱠ ᱪᱷᱤᱵᱤᱱ ᱱᱮᱱ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱪᱟ ᱜᱟ ᱡᱤᱥᱢ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱢᱟᱞᱪᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱵᱤᱱ ᱱᱮᱱ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱪᱟ ᱜᱟ ᱡᱤᱵᱪᱟ ᱥᱮᱨᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱥᱤᱨ ᱧᱮᱡ ᱜᱚᱱᱩᱜ ᱪᱷᱩᱢᱟ ᱜᱟᱨᱤ ᱥᱮᱡᱨᱟ ᱛᱟᱛᱠ ᱢᱟᱥᱞᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱡ ᱜᱚᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟ ᱜᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱧᱤᱝ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱥᱩᱱ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱯᱟᱨᱮ ᱠᱷᱮᱡᱤᱞᱟᱝ ᱥᱮᱠᱤᱱᱟ ᱤᱭᱤᱠ ᱠᱟᱢᱵᱩᱨᱟ ᱛᱨᱠᱷᱟ ᱥᱚᱜᱚ ᱧᱮᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱟᱢᱢᱯᱩᱨ ᱱᱤᱱᱩ ᱛᱟᱯᱠ ᱥᱟᱛᱞ ᱧᱩᱝ ᱡᱩᱢ ᱥᱤᱱᱟ ᱞᱟᱜᱥᱤᱨ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱛᱤ ᱦᱟᱢᱛᱷᱩᱝ ᱟᱢ ᱱᱟᱢᱛᱷᱩᱝ ᱥᱤᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱡᱤᱞᱢ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱱ ᱨᱟᱝᱱᱟ ᱡᱤᱞᱢ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱪᱮᱱ ᱫᱮ ᱱᱚᱯᱟ ᱪᱮᱥᱤᱨ ᱛᱮᱢᱱ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱡᱚ ᱢᱚᱪᱷᱞ ᱴᱟ ᱠᱷᱟᱝᱛᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱣᱟᱱ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱢᱟᱪᱮ ᱜᱮ ᱱᱤᱞᱪᱤᱱ ᱥᱩᱥᱜᱤ ᱭᱤᱱᱫᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱪᱮᱞᱜ ᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱱᱢᱩᱝ ᱜᱚ ᱪᱚᱱ ᱪᱟᱥᱜᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱪᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱛᱩ ᱥᱩᱭᱯᱟ ᱫᱟᱝᱤ ᱢᱟᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟᱨᱮᱥᱤᱨ ᱱᱤᱨ ᱧᱩᱝᱛᱨ ᱭᱤᱝ ᱢᱚᱪᱷᱞ ᱠᱤ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱛᱩ ᱠᱤ ᱱᱤᱡᱟ ᱥᱟᱨ ᱜᱩᱭᱯᱟᱨᱮ ᱢᱚᱪᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱛᱩ ᱥᱩᱭᱯᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱢᱟᱞᱯᱟᱜᱟᱝ ᱜᱩᱥᱩᱝ ᱥᱟᱢ ᱢᱮᱯᱨᱤᱱ ᱡᱟᱨᱥᱞ ᱪᱚᱪᱷᱞ ᱥᱤᱢ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱮᱪᱷᱟᱨ ᱯᱷᱮᱞ ᱪᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱴᱱ ᱞᱩᱝᱡᱤ ᱥᱮᱪᱷᱟᱨ ᱵᱤᱱ ᱱᱮᱝᱠᱟ ᱪᱷᱮᱨᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱩᱨᱛᱟᱵᱠ ᱱᱮᱥᱤ ᱨᱮᱠ ᱛᱤᱥᱱ ᱢᱟᱛᱟᱵ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱡᱚ ᱪᱚᱪᱷᱞ ᱮᱛᱟᱝ ᱯᱤᱭᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱢᱟᱞᱯᱤᱭᱟ ᱴᱮᱱᱞ ᱛᱟᱢ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱱᱮᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱩᱢᱞᱟᱣᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮ

ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱤᱫᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱱᱥᱩᱞ ᱠᱚᱴᱷᱚᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱝ ᱛᱷᱚᱝᱡᱟ ᱢᱩᱝᱴᱨᱵᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱨᱯᱩ ᱤ ᱢᱟᱞᱯᱤᱱ ᱡᱟᱨᱪᱮᱱ ᱫᱮᱵ ᱥᱤᱡᱨ ᱞᱷᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱯᱟ ᱪᱮᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱤᱭᱟ ᱡᱤᱪᱷᱩᱵ ᱛᱩᱨᱩᱝᱤ ᱥᱩᱪᱤᱨ ᱞᱟᱱ ᱰᱤᱴᱤᱱ ᱛᱷᱚᱝᱭᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱨᱮᱥᱮᱨ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱮᱴᱮᱱ ᱞᱷᱩᱝ ᱥᱤᱠᱨ ᱡᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱞᱤᱯᱩ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱵᱟᱱᱫᱚ ᱟᱱᱫᱟᱭᱤᱱ ᱡᱟᱞᱢ ᱡᱤᱞᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱞᱟ ᱵᱟᱱᱫᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱚᱯᱟ ᱨᱮᱞ ᱞᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱱᱤᱞ ᱡᱚᱝ ᱤᱱᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱮᱣᱟ ᱨᱮᱥᱮᱨ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱢᱟᱞᱪᱤᱱ ᱱᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱦᱟᱢᱞ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱯᱚᱠᱷᱤᱞ ᱡᱤ ᱛᱟᱜᱥᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱞ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱥᱤᱨ ᱪᱮᱯᱟ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱱᱮᱡᱟ ᱭᱚᱢ ᱛᱟᱜᱥᱤᱞ ᱛᱟᱯᱤ ᱛᱟᱞᱢ ᱥᱚᱵᱩ ᱥᱤᱜ ᱤᱱ ᱵᱟᱨᱮᱞᱟ ᱫᱤ ᱛᱮᱠᱨᱤᱱ ᱡᱟᱞᱢ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱴᱟᱵᱪᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱞᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱡᱟ ᱭᱮᱥᱤᱵ ᱥᱤᱛᱮ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱭᱮᱱᱢᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱮᱱᱞ ᱨᱤᱜ ᱤᱱᱢᱤᱱ ᱥᱮᱯᱨᱩ ᱠᱷᱤ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱱᱮ ᱛᱟᱜ ᱥᱮᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱱ ᱵᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱜ ᱫᱟ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨᱮᱞᱟ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱱᱮ ᱛᱟᱜ ᱢᱚ ᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱷᱮᱞᱠᱨ ᱛᱤ ᱛᱷᱩ ᱛᱮ ᱛᱟᱜᱥᱞ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱥᱟ ᱜᱩᱭ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱱᱮ ᱡᱟ ᱜᱚᱢᱞ ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱟᱠᱩᱵ ᱠᱷᱤᱞᱟ ᱠᱷᱚᱭᱱᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱥᱟ ᱛᱤ ᱢᱟᱞᱯᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱚᱵᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱩᱝ ᱵᱤ ᱪᱷᱟ ᱛᱷᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱞ ᱢᱟᱞ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱨᱫᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱴᱟᱝᱫᱚ ᱢᱟᱨᱫᱤ ᱵᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱴᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱡᱟᱨ ᱞᱟᱝᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱯᱟ ᱞᱷᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱩᱭᱡᱤ ᱡᱮᱝᱜᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱢᱟᱞᱯᱟᱨ ᱱᱤᱯᱤᱝ ᱜᱟᱯᱤᱱ ᱦᱟᱝᱵᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱯᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱱᱤᱯᱩᱪ ᱜᱤᱭᱚᱯᱤᱱ ᱦᱚᱣᱟᱥ ᱠᱚ ᱱᱮᱛᱟᱝ ᱚᱭᱚᱝ ᱥᱮᱨ

0: ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱴᱤᱪᱞᱟ ᱥᱟᱢᱩᱞ ᱴᱮᱯᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱥᱵ ᱨᱚᱝᱜᱞ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱜᱩᱨ ᱥᱮᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱢᱥᱮᱴᱩᱞ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱞᱟ ᱠᱮᱯᱷᱱ ᱨᱟᱜᱵᱤ ᱨᱚᱪᱩᱨ ᱞᱟᱢ ᱫᱤᱜᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱱᱟᱯᱠᱞ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱱᱡᱩᱨ ᱫᱟᱝ ᱴᱚᱝᱥᱚᱵ ᱛᱟᱨᱫᱤ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱵᱤ ᱴᱷᱚᱞ ᱪᱮ ᱛᱮᱥᱢ ᱪᱮ ᱜᱩᱥᱩᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱡᱱᱤ ᱚᱯᱟᱨᱞᱮ
1: ᱜᱟᱱᱞᱩ ᱠᱷᱞ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱯᱮᱭᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱜᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱷᱱᱟ ᱜᱟᱱᱞᱩ ᱚᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞ ᱡᱚᱱᱤ ᱤᱨᱥᱚᱱ ᱥᱟᱝᱯᱟᱣᱟ ᱴᱚᱝᱫᱞᱟ ᱯᱤᱞᱩᱝ ᱛᱟ ᱥᱟᱵᱩ ᱛᱷᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱥᱤᱝ ᱟ ᱞᱟᱱᱥᱤᱨ ᱪᱤᱵᱤ ᱛᱷᱢᱩ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱪᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱩᱢᱵᱤ ᱥᱩᱴᱷᱟᱱ ᱧᱮᱣᱟ ᱡᱤᱱᱪᱷᱟᱨ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜᱞᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱨᱛᱤᱱ ᱯᱤᱞᱤᱜ ᱥᱩᱴᱷᱟᱱ ᱧᱮᱣᱟ ᱥᱩᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱯᱷᱥᱤᱝᱥᱟ ᱥᱮᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜᱛᱟ ᱡᱤᱨᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱟᱵᱞᱟᱛᱟᱱᱤ ᱟᱵᱡᱟᱪᱩᱱ ᱪᱮᱱᱛᱟ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱝ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱟᱠᱤᱱᱫᱤᱜ ᱧᱮᱣᱟ ᱟᱢ ᱟᱵᱷᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱱᱪᱟ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱᱞᱟ ᱥᱩᱴᱷᱟᱱ ᱧᱮᱣᱟ ᱛᱤ ᱴᱩᱝᱩᱞ ᱢᱦᱟᱱᱡᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱵᱤᱪᱷᱟᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱᱪᱩᱞ ᱟᱨᱤᱱᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱢᱨᱤ ᱠᱷᱚᱴᱩᱞ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱛᱷᱟᱯᱟᱨᱛᱟ ᱴᱩᱢᱨᱤ ᱥᱤᱪᱩᱝ ᱟᱨᱤᱱᱠᱩᱝ ᱛᱷᱩᱞᱟ ᱥᱤᱨᱱᱩ ᱟᱨᱤᱱᱛᱷᱟᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱫᱮᱱᱭᱚ ᱡᱚᱱᱤ ᱭᱟ ᱥᱩᱴᱷᱟᱱ ᱧᱮᱣᱟ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱤᱝᱯᱤ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱴᱩᱝᱩᱞ ᱢᱦᱟᱱᱡᱟ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱠᱷᱟᱥᱚ ᱛᱟᱝᱠᱞᱤᱵ ᱥᱤᱛᱮ ᱞᱚᱢᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱥᱤᱞ ᱜᱟᱜᱡᱩᱞ ᱭᱟᱝᱭᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟᱡᱤᱞ ᱥᱩᱱᱡᱤᱞ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱦᱤᱥᱤ ᱴᱤᱵᱤ ᱞᱟᱜᱥᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱱᱞ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱟᱹᱱᱤᱞᱤ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱛᱷᱚᱯᱤ ᱝᱟᱝ ᱟᱹᱰᱩ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱮᱢᱪᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱜᱩᱨᱢ ᱵᱟᱢᱟ ᱫᱮᱞ ᱠᱷᱥᱟᱢ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱢᱩᱪᱷᱟ ᱡᱟᱢᱪᱮ ᱥᱩᱴᱷᱟᱱ ᱦᱤᱣᱟ ᱪᱷᱚᱨᱛᱤ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱦᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱤᱣᱟ ᱢᱠᱷᱯᱩ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱦᱤᱣᱟ ᱡᱤ ᱯᱤᱞᱜᱱ ᱦᱟᱠᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱠᱷᱥᱢ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱛᱷᱚᱯᱤ ᱝᱟᱝ ᱥᱚᱯᱞᱟᱯ ᱥᱤᱭᱚ
0: ᱠᱟᱱᱛᱷᱚ ᱧᱟᱢᱨᱤ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱞᱯᱮᱥᱞᱮ ᱧᱮᱵᱤ ᱞᱚᱝᱜᱤ ᱨᱤᱝᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱷᱱᱟ ᱠᱮᱱᱞᱚ ᱚᱨᱜᱮ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞᱡᱤ ᱥᱞᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱢ ᱪᱩᱭᱪᱩᱝ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱪᱮᱫᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱪᱚᱛᱷᱞ ᱞᱟᱜᱪᱩ ᱪᱮᱢᱚ ᱢᱤᱞᱪᱩ ᱱᱮᱢᱚ ᱯᱮᱱᱤ ᱠᱷᱚᱭᱩᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱟᱛᱚᱱᱛᱤ ᱠᱮᱱᱞᱚ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱡᱤᱛᱱ ᱞᱤ ᱵᱮᱵᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨᱮᱞᱟ ᱫᱤᱜᱪᱷᱟ ᱡᱩᱝ ᱥᱛᱩᱱ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱮ ᱢᱟᱢᱚ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱫᱟᱵᱤ ᱢᱟᱞ ᱠᱚᱪᱩ ᱞᱟᱵ ᱥᱟᱝᱪᱟ ᱢᱟᱨᱫᱟᱱ ᱵᱟᱥ ᱚᱡᱮᱵ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟᱢᱜᱤᱫᱮ ᱫᱚᱢᱤ ᱨᱚᱰᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤᱛᱨ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱩᱱ ᱫᱟᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱱᱞ ᱥᱮᱞᱵᱟ ᱥᱟᱨ ᱴᱷᱟᱛᱩᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱮᱡᱤ ᱡᱤᱜᱨᱤᱜ ᱥᱮᱴᱩᱞ ᱥᱚᱜᱪᱮ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱡᱤᱨᱢ ᱴᱚᱯᱚᱨ ᱪᱟᱯᱟᱨ ᱥᱤᱠᱷᱤᱝ ᱞᱚᱫᱚᱱ ᱜᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱜᱚ ᱪᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚ ᱥᱚᱪᱟ ᱢᱤᱥᱞ ᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱥᱚᱱᱤ ᱟᱝᱛᱚ ᱞᱟᱝᱛᱮ ᱨᱤᱢ ᱠᱩᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱛᱷᱩ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱞᱮ ᱴᱟᱛᱷᱩᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱞᱣᱟ ᱥᱚ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱥᱟᱵᱨᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱰᱚᱵ ᱥᱟᱯᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱴᱩᱞ ᱥᱤᱭᱮ ᱛᱤᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱚᱞᱡᱟ ᱠᱮᱱᱤ ᱪᱮᱞᱟᱢᱱᱤ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱫᱟᱵᱛᱮ ᱡᱤᱨᱢ ᱪᱷᱞᱯᱤ ᱡᱤᱱᱤᱜ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱨ ᱫᱮᱢᱱᱤ ᱧᱮᱯᱟᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱥᱚᱪᱟ ᱢᱤᱥᱞ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱞᱤᱰᱚᱵ ᱠᱟᱱᱞ ᱥᱮᱛᱮ ᱥᱟᱞᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱥᱱ ᱨᱤᱜ ᱥᱚᱡᱩ ᱯᱤᱛᱩ ᱜᱩᱱᱤ ᱫᱟᱵᱨ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱞᱟ
2: ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱟᱞᱛᱩᱱ ᱠᱮᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝᱡᱟ ᱤᱱᱟ
3: ᱫᱟᱱᱟ ᱚᱠᱞᱮ ᱥᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱛᱷᱩᱱᱛᱤ ᱤᱱᱟ
4: ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ
1: ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱡᱮᱴᱟᱵᱤ ᱛᱚᱯᱮ ᱱᱤᱪᱞᱟ ᱱᱤᱪᱷᱨ ᱥᱤᱴᱷᱣᱟᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱚᱨᱜ ᱪᱷᱟᱨᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞᱟ ᱡᱟᱱᱞᱟ ᱡᱩᱝᱛᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱠᱟ ᱫᱮᱥᱢ ᱥᱩᱜᱡᱤᱨ ᱛᱷᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱪᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱮᱛᱚ ᱪᱚᱯᱷᱚ ᱢᱤ ᱱᱤᱛᱚ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱤᱱᱪᱮ ᱥᱟᱠᱷᱮ ᱱᱤᱥᱪᱤ ᱢᱟᱛᱷ ᱯᱤᱥ ᱠᱟᱱᱞ ᱥᱮᱛᱮ ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱮᱛᱚ ᱡᱮᱯᱤ ᱛᱤᱭᱟᱹ ᱟᱫᱟ ᱥᱢᱱᱤ ᱟᱵᱡᱞᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱯᱟᱥᱞᱟ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩᱨ ᱪᱚᱯᱤ ᱡᱮᱠᱷᱚᱵ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱷᱚᱥᱤᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱛᱷᱢᱩᱝ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱡᱟᱱᱞᱟ ᱟᱡᱩᱝ ᱛᱟᱭᱩᱝ ᱴᱚᱝᱫᱮ ᱛᱮ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱥᱟᱥᱤᱝ ᱛᱟᱞ ᱦᱤᱯᱥᱤ ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱞᱟᱥᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱞᱟᱢᱟᱨ ᱴᱚᱯᱤ ᱡᱟᱣᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱟ ᱡᱤᱵᱤ ᱦᱟᱱᱡᱩ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱞᱟ ᱛᱷᱢᱩᱝ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱢᱩᱝᱡᱤᱨ ᱥᱚᱝᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱭᱚ
0: ᱴᱚᱝᱜᱚ ᱣᱟᱡᱮ ᱴᱟᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱛᱟᱞ ᱯᱮᱥᱮᱞ ᱱᱮᱪᱨ ᱥᱤᱴᱷᱩᱱ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱦᱩᱭᱴᱮᱱ ᱠᱷᱟᱝᱜᱮ ᱯᱟᱴᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱚᱞᱡᱟ ᱦᱮᱱᱡᱨ ᱱᱟᱝᱛᱟᱱ ᱪᱷᱤᱝᱫᱩᱞ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱪᱮᱞᱚ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱮᱵᱡᱟ ᱞᱚᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱯᱟᱴᱱ ᱴᱮᱢᱯᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟᱨᱛ ᱞᱚᱝᱜᱚ ᱱᱤᱞ ᱦᱟᱜᱨᱟᱝ ᱪᱟᱨᱥᱤ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤᱞ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱠᱚᱨᱥᱮ ᱠᱷᱟᱱᱩᱱ ᱡᱤᱛᱮ ᱛᱟᱞᱚᱨᱛᱮ ᱪᱮᱞᱚ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱮᱴᱤ ᱞᱚᱫᱟ ᱴᱤᱜᱯᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟ ᱯᱟᱴᱱ ᱴᱮᱢᱯᱞ ᱥᱤ ᱚᱡᱟ ᱠᱷᱮᱱᱡᱨ ᱱᱟᱝᱛᱟᱱ ᱥᱤᱝᱡᱚᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱮᱪᱩ ᱪᱩᱵᱡᱟ ᱭᱚᱛᱮ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱢᱟᱝᱪᱤᱠ ᱢᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱛᱟᱱᱤᱞ ᱱᱤᱴ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱜ ᱭᱚᱞᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱱᱡᱤᱨ ᱛᱟᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱩᱝ ᱯᱚᱛ ᱴᱤᱜᱪᱟᱞ ᱜᱟᱞᱟᱜᱛᱮ ᱫᱤᱜᱪᱩᱢ ᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱫᱚᱨᱢᱤᱜ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤᱞ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱞᱫᱤ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱛᱟᱱᱤᱞ ᱪᱮᱝ ᱢᱟᱝᱯᱩᱱᱫᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤᱞ ᱛᱮ ᱪᱟᱯ ᱠᱷᱩᱝ ᱱᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱭᱚᱯᱟ ᱡᱤᱨᱮᱞᱮ
2: ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱞᱛᱩᱱ ᱠᱮᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝᱡᱟ ᱤᱱᱟ
3: ᱫᱟᱱᱟ ᱚᱠᱞ ᱥᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱛᱷᱩᱱᱛᱤ ᱤᱱᱟ
4: ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ
1: ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱡᱟᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱯᱮ ᱱᱤᱪᱞ ᱟᱭᱟᱨ ᱪᱮ ᱛᱤᱪᱷᱥ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱥᱟᱝᱪᱷᱱᱟ ᱫᱮᱪᱷᱤᱱ ᱚᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞ ᱥᱤᱢᱡᱮ ᱱᱤᱫᱟ ᱡᱚᱝᱪᱨ ᱭᱟᱝᱛᱷᱟᱝ ᱡᱚᱝᱫᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱜᱢᱤ ᱢᱤᱛᱚ ᱜᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟ ᱡᱮᱯᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱟᱯᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚᱜᱱ ᱦᱟᱪᱷᱩ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱭᱚ ᱨᱜᱟᱝᱠᱩᱨ ᱟᱨᱤᱨᱤ ᱢᱤᱛᱚ ᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱟᱝᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱜᱮᱞᱱᱢ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱢᱚᱝ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱮᱱ ᱡᱮᱥᱚᱝ ᱠᱷᱤᱴᱵᱤᱭᱚ ᱥᱤᱢᱡᱮ ᱱᱤᱫᱟ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ